neng keresa ka Akang mas kawina ku mobil Pajero mesti nu agung kalah ka ngabalieur